0: वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अद्यतनाः तिष्ठन्तु अग्रेसराः भवन्तु एक्सपटले @AIRNewsHindi अथ इंस्टाग्राम माध्यमे AIRNewsAlerts इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: वस्तु सेवा कर परिषदः सप्तपञ्चाशत्तमं उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते।